a driver for Frewu nua ohyenkani bi na kachere ne se ono ankasa ankasa na ho bible nsem no anopai o mayensua ade anopai ade a me pese ye hye na ye ka ho asem ene se ohyenkani a wo ka ehyen no driver ni a wo te stia no echi no mesrew ene eye jwada